ده انتي شمسي وظلتي، ده انتي قمري وبسمتي، ده انتي شمسي وظلتي، ده انتي قمري.